0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев 14 скіраваў пасланне ўдзельнікам сустрэчы па літургічным выхаванні Божага народу, якая праходзіць у бенедыктынскім абацтве Маунт Энджел у США. У ватыканскіх садах агарод сёлета цалкам перавялі на біялагічнае земляробства. Пра гэта і іншае ў нашым інфармацыйным выпуску. У другой частцы праграмы літаратурная рубрыка. 14 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння абнародавалі пасланне Льва 14 на 112-ы сусветны дзень мігранта і бежанца, які будзе адзначацца 27 верасня. Тэмай форму папа абраў евангельскія словы «Нават адно такое дзіця», якія адсылаюць да Евангеля паводле Мацвея. У цэнтры дакумента лёс непаўналетніх, якія пакутуюць ад воінаў, беднасці і гвалту, і штогод вымушаныя пакідаць сваю радзіму. Святы Отец нагадвае словы папы Францішка пра тое, што такія дзеці тройчы безабаронныя, бо яны непаўналетнія чужынцы і бяззбройныя. Многія з іх губляюць бацькоў і пакутуюць ад гандлю людзьмі і эксплуатацыі. Леў 14 падкрэслівае, што кожнае дзіця мае бязмежную годнасць, паколькі створана паводле вобраза Божага і патрабуе абароны фундаментальных правоў на жыццё, адукацыю і паўнавартаснае развіццё. Папа заклікае ператварыць прыняцце мігрантаў з абстрактнай ідэі ў сталую душпастарскую практыку, а грамадскія інстытуты ставіць на першае месца інтарэсы непаўналетняга і садзейнічаць уз'яднанню сем'яў. Уразлівасць дзяцей, на яго думку, павінна аб'ядноўваць вернікаў розных канфесій і рэлігій дзеля стварэння сеткі абароны. Усіх непаўналетніх мігрантаў Леў 14 давярае заступніцтву Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якая сама спазнала досвед выгнання ў Егіпет. Сёння ў бенедыктынскім абацтве Маунт Энджел у амерыканскім штаце Орэгон пачалася шасцідзённая сустрэча, прысвечаная літургічнаму выхаванню Божага народу. Форум арганізавала дыкастэрыя Божага культу і дысцыпліна сакраментаў у працяг разваг, распачатых апостальскім лістом Дезідэрыё Дезідэраві. Кардыналы, біскупы і свецкія вернікі супольна вызначаюць канкрэтныя і практычныя прапановы для касцёла. У пасланні на імя прэфекта дакастэрыі кардынала Артура Роша Леў 14 падкрэсліў патрэбу ў пастаянным выхаванні духавенства і свецкіх вернікаў. Ён нагадаў, што літургічная фармацыя не з'яўляецца спецыялізацыяй некалькіх экспертаў, а ўнутранай настроенасцю ўсяго Божага народу. Асобны прыярытэт папа аддаў падрыхтоўцы святароў, пакліканых быць містагогамі і суправаджаць вернікаў у спазнанні.

0: патрэб папскай кухні. Праз стагоддзі ў кляштары, узведзеным у 1992-94 годах, манахіні працягнулі гэтую традыцыю. Сёлета вырошчванне гародніны стала на 100% біялагічным. Каб пазбегнуць распаўсюджвання фітапаталогіі, расаду закупляюць ужо апрацаваныя прыроднымі сродкамі, хоць у праекце застаецца стварэнне ўласнай цяпліцы і гадавальніка. Абарона раслін заснавана не на знішчэнні, а на кантролі колькасці шкодніка ў межах дазволенай нормы, а ўрадлівасць глебы падтрымліваецца праз севазварот з бабовымі культурамі і выкарыстанне марскіх водарасцей.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Каталіцкі касцёл на Гаіці сутыкнуўся з жорсткім ціскам бандыцкіх груповак, якія імкнуцца знішчыць апошнюю маральную і духоўную апору краіны. Біскуп дыяцэзіі Жэрэмі Жазеф Гантран де Кост у размове з папскім фондам «Дапамога касцёла ў патрэбе» падкрэсліў, што злачынцы імкнуцца ліквідаваць касцёл, бо ён застаецца апошняй запорай маральнай, этычнай, духоўнай і прароцкай. Паводле звестак арганізацыі, узброеныя банды кантралююць ад 70 до 90% сталіцы Порт-а-Прэнс, дзе праз гвалт зачынены каля 40 парафій. Пра драматычны стан справ распавяла сястра Пезі, кіраўніца арганізацыі, якая дае дзецям прытулак і адукацыю. Пасля атаку Порт-а-Прэнс 9 жніўня у яе цэнтр прыбылі каля 20 дзяцей, а затым іх колькасць павялічылася да 50. Гвалт спыняе працу касцельных устаноў, тым ліку зруйнаванага 2 гады таму кляштара місіянера Клюбові маці Тэрэзы з Калькуты, які, паводле слоў сястры Пезі, дагэтуль цалкам пусты. Кардынал Чарльз Маунгбо, арцыбіскуп Рангуна, нагадаў вернікам Мьянмы, якія перажываюць вайну, гвалты, вымушанае перасяленне, што яны не самотныя ў сваіх пакутах. Ён звярнуўся да людзей, якія страцілі дамы, сродкі да існавання і блізкіх, адзначыўшы, што многія жывуць у беднасці і няўпэўненасці. На фоне крызісу, які абвастрыўся пасля ваеннага перавароту 1 лютага 2021 года, больш за 20 мільёнаў чалавек у краіне маюць патрэбу ў новай гуманітарнай дапамозе. Асобна кардынал звярнуўся да маладых людзей, многія з якіх перапынілі адукацыю або былі разлучаны сем'ямі, заклікаўшы не дазваляць сённяшнім ранам вызначаць іх будучыню. Арцыбіскуп Рангуна адзначыў, што ў свеце, поўным палітычнага шуму і сацыяльных сетак, якія распаўсюджваюць страх і прапаганду, усё цяжэй пачуць голас Бога. Ён падкрэсліў, што Бог, аднак, заўсёды прысутны, і трэба толькі яго пачуць і заўважыць. Кардынал маліўся аб дні, калі буры спыняцца, сем'і вернуцца ў свае дамы, а жыхары Мьянмы зноў змогуць жыць разам у міры і годнасці. У Вашынгтоне інстытут Актана выдаў кнігу Джеймса Петерсона і Томаса Хауза «Чаму постлібералізм пацярпеў паразу». Даследчыкі сцвярджаюць, што гэтая ідэалогія імкнецца ўсталяваць неабмежаваную выканаўчую ўладу праз выкарыстанне касцельных аргументаў. Арцыбіскуп Сан-Францыска Сальваторе Кардэлеоне напісаў прадмову да выдання і выказаў занепакойнасць захапленнем постлібералізмам сярод часткі маладых католікаў. Ён падкрэсліў, што ў кожную эпоху каталіцкі касцёл павінен з цвярозасцю аналізаваць палітычныя праекты, якія выкарыстоўваюць яго імя ці спасылаюцца на яго аўтарытэт. На думку іерарха, гаворка ідзе пра ідэалогію, якая карыстаецца касцельнымі аргументамі для апраўдання неабмежаванай улады. Арцыбіскуп Кардэлеоне пагадзіўся з аўтарамі, што неліберальныя мадэлі саюзу касцёла і дзяржавы не здольны вырашыць існуючыя праблемы. Ён падкрэсліў, што галоўная мэта вернікаў не ўвасабленне няўдалых палітычных канцэпцый, а цярплівае сведчанне пра Евангелле у межах не ідэальных, але здатных да рэфармавання структур дэмакратыі. Тэкст прадмовы заклікае вернікаў захоўваць евангельскую цвярозасць перад тварам палітычных спакус.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Тыдзень таму мы гаварылі пра апавяданні Міхася Лынькова «Джаванні», што ўваходзіць у цыкл з амерыканскага жыцця. Савецкі пісьменнік супрацьпастаўляе крывадушную набожнасць маці адной з гераінь твора, дзяўчыны Марыі, камуністычным і атэістычным перакананням маладога рабочага Джавані. Старая жанчына непрыхільна ставіцца да кахання Марыі і Джавані. Яна нават мае для дачкі іншага жаніха – Мікелі, што паходзіць з заможнай сям'і. Нявер'е юнака робіцца прычынай спрэчак маладых людзей, а адну з якіх Лынькоў апісвае так. «Калі я не падабаюся табе, тады табе лепш мець справу з Мікелі. Ён жа такі добры хрысціянін і такі ж набожны, як твая маці. Маці не чапай, яна ніводнага худога слова пра цябе не сказала». Так я і паверыў, яна мяне ў вочы заве бязбожнікам. «Ты ёсць бязбожнік. Ці ты, можа, хацеў, каб яна малілася на цябе, як на святога? А гэта не пашкодзіла б, бо я бязбожнік, куды святейшы, чымся некаторыя вашы паважаныя хрысціяне, як, скажам, святы айцец Іосіф». І тут мы даведваемся прычыну атэізму Джавані, што ў дзяцінстве вёў пабожнае жыццё. Хлопчык страціў веру праз недастойныя паводзіны манаха-францішканіна, якога не любіла нават маці Марыі. Джавані разам з сябрамі аднойчы застаў яго з мясцовай прастытуткай, ды пасля гэтага перастаў маліцца і наведваць царкву. Вось як трагедыю хлопчыка, веру якога знішчыў антыпрыклад святара, апісвае Міхась Лынькоў. Марыя не знаходзіла патрэбнага слова, каб як след адказаць на такое кашчунства, ды і цяжка знайсці падставу абараняць тлустага францысканца Іосіфа. Пра яго ідзе дурная слава, што не дзяўчатам гаварыць. Маці і тая плюецца, калі хто часам скажа пра манаха. Можа, Іосіф і ёсць прычынай таго, што Джавані так высмейвае ўсіх манахаў, як трутняў і лежабокаў. Расказвалі, што Джавані са сваімі дружбакамі выпадкова выгналі з кустоў гэтага прападобнага айца, які толькі наважыўся адпачыць там з вядомай усяму кварталу распусніцай Іраідай. Гэта і сапраўды мела некаторы ўплыў на паводзіны Джавані, які калісьці раней і акуратна хадзіў у царкву і чытаў малітвы, адным словам, быў беззаганным хрысціянінам. Наўрад ці гісторыя пра айца Іосіфа грунтуецца на нейкім сапраўдным здарэнні. Сюжэт пра тоўстага распуснага манаха можна сустрэць у еўрапейскай літаратуры бадай што з 18 стагоддзя. Міхась Лынькоў скарыстаўся ім для сваіх уласных нападак на царкву, якую, паводле атэістычных канонаў, прадстаўляе зборышчам амаральных крывадушнікаў. Тым не менш нам, хрысціянам, і святарам, і свецкім трэба памятаць, што нашыя паводзіны могуць умацаваць ці падарваць веру тых, хто шукае Бога альбо перажывае духоўны крызіс. Не дзіва, што пасля гісторыі з бязбожным святаром Джавані страціў павагу да духавенства. Таму, напрыклад, для яго не было маральных перашкод у тым, каб разам з сябрамі абакрасці манастырскі сад. Пра гэта юнак згадвае, седзячы ў амерыканскай турме па хлуслівым абвінавачванні. Шмат аб чым падумаў Джаванні, былы італьянец, а цяпер жыхар горада Нью-Йорка Джон. Ці ён успомніў, як некалі хлапчуком уцякаў разам са сваімі таварышамі, такімі ж падшыванцамі, як і сам, ад гарадскога паліцэйскага, якому паскардзіліся манахі, што ён, Джаванні, са сваёй хеўрай зачасціў у іх сад і абчысціў некалькі апельсінавых дрэў прападобнага айца ігумена. У вусны герояў апавядання Джаванні Міхаслынькоў традыцыйна ўкладае эмацыйныя воклічы, у якіх згадваецца Бог. Творцу, як і ў іншых савецкіх пісьменнікаў, згадваюць людзі малаадукаваныя, напрыклад, вулічная гандлярка ежай. Хлопца, што набыў у яе бутэрброд, паліцэйскія ілжыва абвінавацілі ў крадзяжы. Вось як апісвае рэакцыю жанчыны аўтар апавядання. Старая італьянка войкнула ад страху, хапілася за свае патэльні, за груды булачак і сасісак, інстынктыўна пасунуўшы іх падалей ад прылаўка. «Божа мой, божа мой, а я думала, такі ж сумленны хлопец, амаль кожнага дня бывае ў мяне, я адпускала яму нават на павер. Ах, божа мой, божа мой!» «Божачка мой!» Усклікае гандлярка і тады, калі яе прыводзяць у суд, каб яна сведчыла супраць Джаванні. Старая жанчына адчувае сябе не сведкай, а абвінавачанай, і так лямантуе ў залі суда. Старая італьянка ўжо з самага парога загаласіла: «Божачка мой, за чым мяне цягаюць у суд, калі я нічога не ведаю, ні ў чым не вінавата. Я нічога ніколі не крала, нікога не абражала». Господа згадвае і яшчэ адна гераіня апавядання – прастытутка Люлю, якая адыграла ў гісторыі Джаванні важную ролю. Яна выпадкова апынулася ў залі суда і была вельмі узрушана, даведаўшыся, што хлопец – камуніст. Паслухаем, як апісвае гэтую сцэну Міхаслынькоў. Сядзеўшая ў першым радзе вяртлявая дзяўчына, на якую ўжо шыкалі часам суседзі, бо яна ўсё круцілася на месцы, задавала бліжэйшым недарэчныя пытанні, перапытваючы, хіхікаючы ўвесь час са сваёй таварышкай, усклікнула на ўсю залю: «Божачка, як гэта ўсё цікава! Камуніст! Жывы камуніст!» Пра тое, як дзяўчына дапамагла Джаванні, мы даведаемся ў наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав молиться за святую землю, Украину, Россию и потерпелых от землетруса в Колумбии, а арцибискуп Лимы кардинал Карлос Кастильо заявил, что костел повинен стать больше динамичным и открытым для светских. Об этом и иншим у нашем информационном выпуску, а в другой части программы «Разважание до недельного Евангелия». 15 жнивня вас витает ксенц Александра Мельченя. Урачыстасць у небаўзяціны святейшай панны Марыі мае вялікае значэнне для каталіцкай тэалогіі і народнай пабожнасці. Сёння перад малітвай Анёл Панскі Леў XIV прапанаваў паразважаць над гэтай таямніцай веры праз дзве мастацкія мадэлі. Найбольш старажытны вобраз – гэта мазаіка ўспення Маці Божай у апсідзе рымскай базілікі Санта Марыя Маджора, дзе ў воскрослы Езус трымае Марыю і бере яе ў славу Божую. Пазнейшая заходняя іканаграфія паказвае Марыю, акружаную святлом, анёламі і святымі, падкрэсліваючы, што Маці Божая была ўзятая ў неба з душой і целам. Тая жанчына, якая на зямлі дала цела і кроў уцелаўлёнаму слову і ішла за ім аж да дасканалага адзінства ў ахвяры любові, была ім назаўсёды прыцягнутая ў славу, заўважыў папа. Разважаючы пра Марыю, касцёл можа ўбачыць і ўласны канчатковы лёс, бо паўната жыцця чакае ўсіх у канцы часоў, калі Хрыстус пераменіць чалавечае цела на падабенства свайго праслаўленага цела. Тады з нашым целам, перамененым любою адкупіцеля, мы будзем жыць вечна ў бясконцым святле, падкрэсліў Леў XIV. Гэтыя словы сталі своеасаблівым падагульненнем сэнсу ўрачыстасці для ўсіх прысутных. Напрыканцы папа заклікаў уславіць пана, які ўчыніў вялікія справы ў сваёй і нашай найсвяцейшай маці. Пасля малітвы Анёл Панскі, якая правучала сёння ў Кастэль Гандольфа, папа нагадаў, што найсвяцейшая Дзева Марыя, узятая ў нябесную славу, з'яўляецца знакам надзеі і суцяшэння для ўсяго Божага народа. Ён папрасіў яе мацярынскага заступніцтва ад імя супольнасці, якія асабліва патрабуюць падтрымкі. Святы Отец згадаў братоў і сясцёр святой зямлі, якая з'яўляецца і зямлёй Марыі. Пантыфік таксама скіраваў думкі да ўкраінскага і расійскага народаў, звязаных з Багародзіцай сыноў неадданасцю і да хрысціян, якія пакутуюць ад дыскрымінацыі і пераследу. Ён запэўніў у сваёй няспыннай малітве за насельніцтва Калумбіі, якое пакутуе ў выніку землятрусу, і выказаў салідарнасць з усімі супольнасцямі, якія жывуць у цяжкіх умовах. Гэтыя словы прагучалі як заклік не забываць пра пакутлівыя рэгіёны свету. Звяртаючыся непасрэдна да вернікаў, якія прыбылі ў Кастэль Гандольфа, пілігрымаў з Італіі і іншых краін, папа падзякаваў за іх прысутнасць і малітву. Ён пажадаў усім выкарыстаць час адпачынку для абнаўлення цела і духу, у тым ліку праз чытанне добрай літаратуры і кантакт з прыродай. Добрага сённяшняга свята і да заўтра, пажадаў святы Отец на заканчэнне. У папскай парафіі святога Тамаша з Віланова ў Кастэль Гандольфа сёння раніцай сабралася каля 2000 вернікаў, каб удзельнічаць у Эўхарыстыі разам з пантыфікам. Вялікая частка людзей сачыла за літургіяй праз вялікі экран на плошчы Свабоды, а 250 чалавек маліліся ў самім храме 17-го стагоддзя. У гамілії папа адзначыў, што сапраўдную прыгажосць, якую мастакі прывыклі ўвасабляць у выяве ў небаўзятай, трэба шукаць у штодзённым жыцці. У вачах бацькоў, якія вяртаюцца да сваіх дзяцей пасля цяжкай працы, у клопаце бабуль і дзядуль пра ўнукаў. Менавіта любоў найпрыгажэйшая аздоба чалавека, падкрэсліў святы айцец, нагадваючы, што гэтае пачуццё ператварае і ўзносіць чалавека, робячы яго блізкім да Бога. Ён заклікаў перагледзець сучасныя эстэтычныя каноны, навязаныя спажывальніцтвам і гедонізмам, якія ў выніку вядуць чалавека да трывогі і адчування сябе нешчаслівым. Пантыфік патлумачыў, што сапраўднае хараство для чалавека палягае не ў хаванні слядоў часу, а ў чысціні душы, здольнай выпраменьваць супакой і зычлівасць. Згадваючы параду святога Аўгустына лічыць воскрасенне Хрыста галоўным компасам жыцця, Леў XIV патлумачыў сувязь паміж гэтай таямніцай і ўнебаўзяццем Марыі. Напрыканцы святы Отец заклікаў вернікаў прыняць Маці Божую як заступніцу і суправаджальніцу на шляху да неба. Касцёл павінен быць больш дынамічным, адкрытым да свецкіх і менш клерыкальным, заявіў арцыбіскуп Лімы кардынал Карлас Кастыльё Матасольё. 76-гадовы іерарх падкрэсліў, што вера не можа абмяжоўвацца індывідуальнымі адносінамі чалавека з Богам. «Мы можам перажываць веру як свайго роду духоўную арыстакратыю», адзначыў ён, заклікаючы жыць так, як жыў Езус, і дапамагаць іншым. Важную ролю ў жыцці касцёла ў Ліме адыгрываюць свецкія вернікі, асабліва жанчыны, якія нясуць адказнасць за дзейнасць супольнасці. Кардынал звярнуў увагу на патрэбу абнаўлення святарскай фармацыі, бо некаторыя сучасныя мадэлі занадта жорсткія. Ён выказаўся за паглыбленне сінадальнасці, якая вучыць слухаць, разам шукаць адказы, але не ператварае касцёл у свайго роду парламент. Візіт Льва XIV у Перу, запланаваны на 11-17 лістапада, стане нагодай для абнаўлення місіянерскага духу касцёла ў Ліме. Кардынал прыгадаў, што яго знаёмства з папам замацавалася падчас пандэміі COVID-19 і назваў яго чалавекам спакойным, мудрым і здольным слухаць. «Лічу, што мы маем справу са святым і вельмі святым чалавекам», падкрэсліў арцыбіскуп Лімы.
2: Тыдзень у Беларусі. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч праходзіць рэабілітацыю пасля аперацыі на сэрцы. З панядзелка заслужаны іерарх знаходзіцца ў рэспубліканскім цэнтры ў Аксакаўшчыне. 22 ліпеня ён быў тэрмінова шпіталізаваны ў адзін са шпіталяў Мінска па прычыне дрэнных вынікаў даследавання сэрца. Пасля яго адправілі ў РНПЦ кардыялогіі, дзе правялі аперацыю па стэнціраванні сценак крывяносных сасудаў. Арцыбіскуп прызнаецца, што Божы провід, дзякуючы своечасоваму даследаванню, захаваў яго ад паўторнага інфаркту. Сітуацыя стабілізаваная, але арцыбіскуп эмерыт патрабуе надалей малітвы аб выздараўленні, за якую ён дзякуе вернікам. Фестываль «Новафэст» прайшоў ва Уселюбе. У мінулую суботу ў парафіі святого Казіміра адбыўся 4-ты хрысціянскі фестываль рэкалекцыі. Яго тэмай сёлета былі словы «Звярніцеся да мяне ўсім сэрцам сваім». Ва Уселю прыбылі вернікі розных узростаў з усёй краіны. Сабраных аб'ядноўвала прага малітвы і пазнання Бога, а таксама жаданне праслаўляць яго. Праграма ўключала святую імшу, канферэнцыі, віночак да Божай міласэрнасці, малітву спевам, сведчанні і крыжовы шлях. Імшу ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч, які падзякаваў арганізатарам свята на чале з ксяндзом Віталіем Цыбульскім за клопат аб духоўным развіцці вернікаў Беларусі. Сустрэча валанцёраў «Карітас» прайшла ў Стоўбцах. З пятніцы па нядзелі ў парафіі святого Казіміра на летнюю сустрэчу сабраліся валанцёры «Карітас» Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі з Буслава, Маладзешна, Нясвіжа, Капыля і Мінска. Летняя сустрэча валанцёраў – гэта фармат стасункаў паміж людзьмі, якія дзеляцца сваёй любоўю і міласэрнасцю. Госці пабывалі на экскурсіі ў Акінчыцах, на радзіме Куба Коласа, у музейным пакоі, а таксама на месцы старога касцёла, дзе цяпер вядзецца адбудоўванне капліцы святога Дамініка. У Дзеркаўшчыне прайшла парафіяда дзяцей і моладзі віцебскай дыяцэзіі. У сераду сустрэча адбылася пад дэвізам «Святы Францішак вядзі нас да Хрыста». Удзел у ёй прынялі каманды з Глыбокага, Германавічаў і Дзеркаўшчыны. Святую імшу на пачатак парафіяды ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. Усе ўдзельнікі атрымалі ганаровыя граматы, а пераможцы ў катэгорыях дыпломы і памятныя кубкі. У агульным заліку перамогу атрымала каманда з Глыбокага, якая падарунак атрымала сертыфікат на 1000 рублёў. У Тракелях адбыўся фестываль сямейных традыцый. У нядзелі ў санктуарыі Гродзенскай дыяцэзіі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў з'ехаліся сем'і з усёй Воранаўшчыны, каб нагадаць, што сапраўдныя каштоўнасці нараджаюцца ў цішыні і любові. Урачыстасць пачалася са святой імшы, якую цэлебраваў кустач санктуарыя ксёндз Уладзіслаў Сурвіла. Пасля еўхарыстыі марыйны сад ператварыўся ў жывую кнігу сямейнай гісторыі. Удзельнікі з дапамогай творчых нумароў, сямейных зацікаўленасцяў і шчырых размоў паказалі свае сямейныя традыцыі. Падрыхтавана паводле грудненця збівае Касрік Ньюс, збівае Касрік Мінс, збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
3: Тыдзень у Беларусі.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 20-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 15 раздзел, ад 21 да 28 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус выйшаў і скіраваўся ў землі Тыра і Сідона, і вось жанчына з Ханаана выйшла з тых ваколіц і пачала крычаць: «Змілуйся нада мною, пані, сыне Давіда, мая дачка цяжка апантаная злым духам». Але Езус не адказваў ёй ні слова. Тады вучні ягоныя падышлі і прасілі яго: «Адпусці яе, бо яна крычыць услед за намі». І он сказаў адказ: «Я пасланы толькі да загінуўшых авечак з дому Ізраіля». Яна ж падышла, пакланілася яму і сказала: «Пане, дапамажы мне». І он сказаў адказ: «Нягожа забраць хлеб у дзяцей і кінуць шчанятам». Яна сказала: «Так, пане, але і шчаняты ядуць крошкі, якія падаюць са стала гаспадароў іхніх». Тады Езус сказаў ёй у адказ: «О, жанчына, вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш». І з гэтага моманту яе дачка стала здаровай.

0: Ці здольныя мы на бескарысную дапамогу тым, хто яе патрабуе, але не мае столькі адвагі, каб аб ёй папрасіць. Для многіх з нас гэта праблема не толькі фізічная, але і эмацыйная. Аднак ёсць і такія, хто ў стане зламаць бар'ер сораму, бар'ер эмоцый, працягваючы далонь па дапамогу і з дапамогай. Людзей у грамадстве можна падзяліць на тры групы. Першая – гэта тыя, хто меў патрэбу ў дапамозе, другая – гэта тыя, хто мае патрэбу ў дапамозе, і трэцяя – тыя, каму яна спатрэбіцца. Гаворка ідзе не толькі пра матэрыяльную дапамогу, але і пра псіхалагічную, духовную, спецыялізаваную, медыцынскую. Якую б дапамогу мы не аказвалі, мы заўсёды будзем адчуваць задавальненне. У рэшце рэшт мы ахвотней займаемся праблемамі іншых, чым сваімі, сямейнымі, бо чужыя праблемы лягчэй зразумець і прыняць, або, на жаль, абмінуць. Паглядзім на жанчыну з Ханаана. Яе адвага і нязломная вера і адначасова перакананасць у слушнасці просьбы угоднае наследаванне. Яна хоча дапамагчы свайму дзіцяці і з матчынай любові пагодзіцца на любое прыніжэнне. Дачка, верагодна, не ўсведамляе бязмежную ахвяру маці, якая гатова аддаць усё, каб толькі вызваліць сваю дачку ад ярма апантанасці. Любоў маці да дзіцяці чыніць цуд. Ісус кажа ў жанчына: «Вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш». Гэта цуд любові. Прадстаўленая праблема вечная і мае жыццёвую важнасць. На пачатку Ісус тлумачыць, што яго місія абмяжоўваецца згубленымі авечкамі з дому Ізраіля. Свае не мае значэння, ці ўласнай сям'і, ці з далёкіх краёўных заўсёды маюць першынство. Перш за ўсё трэба справіцца з горам і нястачай у найбліжэйшым атачэнні. Затым настае чарга для патрэбаў іншых. Ханаанская жанчына несумненна гэта разумела. Аднак для Бога мае значэнне кожны чалавек у кожнай сітуацыі і адначасова яго вера і любоў. Гэтая язычніца зведала дабрыню пана, бо паказала сваю веру і надзею, матываваная любоўю да дзіцяці. Памятаючы пра гэта, варта заставацца людзьмі, якія аказваюць дапамогу кожнаму аднолькава і не ствараюць бар'ераў. Напэўна, пра кожную маці можна напісаць цікавую кнігу. Гэтая жанчына з Евангелля, жанчына з Ханаана, была вельмі мудрая. У яе была вялікая вера, яна верыла, што жыццё залежыць не толькі ад чалавека, але перш за ўсё ад Бога. Ісус пахваліў яе веру гучна ў прысутнасці апостолу. Нешта дзіўнае, адначасова нечаканае бачым ва ўчынку Ісуса у сённяшнім Евангелі. Жыхары Ханаана былі ў старым запавеце сімвалам чужынцаў, з якімі трэба было ваяваць і якіх трэба было вынішчаць, бо тыя ўшаноўвалі язычаскага бога Баала. Аднак Ісус вітае жанчыну ханаанскую, не абмінае яе. Жанчына з Ханаана, абцяжараная пакутамі сваёй дачкі, не перастае шукаць вырашэння сваёй праблемы. А калі нас напаткоўваюць жыццёвыя праблемы, мы задумваемся, да каго нам ісці. Людзі выбіраюць розныя шляхі, наведваюць кабінеты псіхолагаў, псіхааналітыкаў, сустракаюцца з сябрамі і з даверам апавядаюць ім пра свае клопаты, памылкі, жыццёвыя няўдачы. Заўсёды становіцца лягчэй на сэрцы, калі мы падзелімся з нейкім сваімі балячкамі. Па розных адрасах накіроўваецца чалавек са сваімі праблемамі. Для вучня Ісуса самым адпаведным адрасам з'яўляецца сам Хрыстус. Стаўленне ханаанскай жанчыны – гэта стаўленне роспачы. Кажуць, той, хто тоне, ухопіцца і залязо мяча. Ужо няма чаго губляць. Грэх мае такую сілу, што прыпірае да сцяны, асабліва калі надоўга паселіцца ў сумленні. Праўда, гэтая жанчына прасіла не аб дараванні сваіх грахоў, аб вызваленні ад злога духа сваёй дачкі. Яна не была з народа ізраільскага, аднак ведала, што той, каго яна просіць аб дапамозе, не адмовіць. Жыццё ханаанскай жанчыны – гэта шлях, які вядзе да веры, да ўсё большай веры. Яе жыццёвая сітуацыя патрабуе такога стаўлення. І хоць Езус не праяўляў асаблівай увагі да яе асобы і праблем, якія яна перажывала, аднак яе рашучасць у просьбе здаравіць дачку, яе настойлівасць і мудрыя адказы на слова Езуса не дазваляюць настаўніку з Назарэта застацца абыякавым. Хрыстус падкрэслівае веліч веры хананскай жанчыны. Езус не можа не глядзець на яе, не можа адвесці вочы. У жанчына вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш. Варта задумацца, якая наша вера. Стаўленне хананскай жанчыны можа натхніць нас ісці па жыцці з Езусам і нястомна прасіць аб міласэрнасці. Нават, можа, перш за ўсё ў безнадзейных сітуацыях. Яе прыклад можа стаць дапамогай у паглыбленні нашай веры.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав молиться за святую землю, Украину, Россию и потерпелых от землетруса в Колумбии, а арцибіскоп Лимы кардинал Карлос Кастильо заявил, что костел повинен стать больше динамичным и открытым для светских. Об этом и іншому нашем информационном выпуску, а в другой частце программы «Разважанне до недельного Евангелия». 15 жнивня вас вітає ксёндз Александр Мельченя. Урачыста сёння ва ўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі мае вялікае значэнне для каталіцкай тэалогіі і народнай пабожнасці. Сёння перад малітванню панскі Леў 14 прапанаваў паразважаць над гэтай таямніцай веры праз дзве мастацкія мадэлі. Найбольш старажытны вобраз – гэта мазаіка ўспення Маці Божай у апсідзе рымскай базілікі Санта Марыя Маджора, дзе ў воскрослы Езус трымае Марыю і бере яе ў славу Божую. Пазнейшая заходняя іканаграфія паказвае Марыю, акружаную святлом, анёламі і святымі, падкрэсліваючы, што Маці Божая была ўзятая ў неба з душой і целам. Тая жанчына, якая на зямлі дала цела і кроў уцелаўлёнаму слову і ішла за ім аж да дасканалага адзінства ў ахвяры любові, была ім назаўсёды прыцягнутая ў славу, заўважыў папа. Разважаючы пра Марыю, касцёл можа ўбачыць і ўласны канчатковы лёс, бо паўната жыцця чакае ўсіх у канцы часоў, калі Хрыстус пераменіць чалавечае цела на падабенства свайго праслаўленага цела. Тады з нашым целам, перамененым любоўю адкупіцеля, мы будзем жыць вечна ў бясконцым святле, падкрэсліў Леў 14. Гэтыя словы сталі своеасаблівым падагульненнем сэнсу ўрачыстасці для ўсіх прысутных. Напрыканцы папа заклікаў уславіць пана, які ўчыніў вялікія справы ў сваёй і нашай найсвяцейшай маці. Пасля малітванняў панскі, якая правучала сёння ў Кастэль Гандольфа, папа нагадаў, што найсвяцейшая Дзева Марыя, узятая ў нябесную славу, з'яўляецца знакам надзеі і суцяшэння для ўсяго Божага народа. Ён папрасіў яе мацярынскага заступніцтва ад імя супольнасці, якія асабліва патрабуюць падтрымкі. Святы Отец згадаў братоў і сясцёр святой зямлі, якая з'яўляецца і зямлёй Марыі. Пантыфік таксама скіраваў думкі да ўкраінскага і расійскага народаў, звязаных з Багародзіцай сыноў неадданасцю, і да хрысціян, якія пакутуюць ад дыскрымінацыі і пераследу. Ён запэўніў сваёй няспыннай малітве за насельніцтва Калумбіі, якое пакутуе ў выніку землятрусу, і выказаў салідарнасць з усімі супольнасцямі, якія жывуць у цяжкіх умовах. Гэтыя словы прагучалі як заклік не забываць пра пакутлівыя рэгіёны свету. Звяртаючыся непасрэдна да вернікаў, якія прыбылі ў Кастэль Гандольфа, пілігрымаў з Італіі і іншых краін, папа падзякаваў за іх прысутнасць і малітву. Ён пажадаў усім выкарыстаць час адпачынку для абнаўлення цела і духу, у тым ліку праз чытанне добрай літаратуры і кантакт з прыродай. Добрага сённяшняга свята і да заўтра, пажадаў святы Отец на заканчэнне. У папскай парафіі святога Тамаша з Віланова ў Кастэль Гандольфа сёння раніцай сабралася каля 2000 вернікаў, каб удзельнічаць у Еўхарысты разам з пантыфікам. Вялікая частка людзей сачыла за літургіяй праз вялікі экран на плошчы Свабоды, а 250 чалавек маліліся ў самім храме 17-го стагоддзя. У хамілії папа адзначыў, што сапраўдную прыгажосць, якую мастакі прывыклі увасабляць у выяве ў небаўзятай, трэба шукаць у штодзённым жыцці. У вачах бацькоў, якія вяртаюцца да сваіх дзяцей пасля цяжкай працы, у клопаце бабуль і дзядуль пра ўнукаў. Менавіта любоўнай прыгажэйшая аздоба чалавека, падкрэсліў святы айцец, нагадваючы, што гэтае пачуццё ператварае і ўзносіць чалавека, робячы яго блізкім да Бога. Ён заклікаў перагледзець сучасныя эстэтычныя каноны, навязаныя спажывальніцтвам і гедонізмам, якія ў выніку вядуць чалавека да трывогі і адчування сябе нешчаслівым. Пантыфік патлумачыў, што сапраўднае хараство для чалавека палягае не ў хаванні слядоў часу, а ў чысціні душы, здольнай выпраменьваць супакой і зычлівасць. Згадваючы параду святога Аўгустына лічыць воскрасенне Хрыста галоўным компасам жыцця, Леў XIV патлумачыў сувязь паміж гэтай таямніцай і ўнебаўзяццем Марыі. Напрыканцы святы Отец заклікаў вернікаў прыняць Маці Божую як заступніцу і суправаджальніцу на шляху да неба. Касцёл павінен быць больш дынамічным, адкрытым да свецкіх і менш клерыкальным, заявіў арцыбіскуп Лімы кардынал Карлас Кастыльё Матасольё. 76-гадовы іерарх падкрэсліў, што вера не можа абмяжоўвацца індывідуальнымі адносінамі чалавека з Богам. «Мы можам перажываць веру як свайго роду духоўную арыстакратыю», адзначыў ён, заклікаючы жыць так, як жыў Езус, і дапамагаць іншым. Важную ролю ў жыцці касцёла ў Ліме адыгрываюць свецкія вернікі, асабліва жанчыны, якія нясуць адказнасць за дзейнасць супольнасці. Кардынал звярнуў увагу на патрэбу абнаўлення святарскай фармацыі, бо некаторыя сучасныя мадэлі занадта жорсткія. Ён выказаўся за паглыбленне сінадальнасці, якая вучыць слухаць, разам шукаць адказы, але не ператварае касцёл у свайго роду парламент. Візіт Льва XIV у Перу, запланаваны на 11-17 лістапада, стане нагодай для абнаўлення місіянерскага духу касцёла ў Ліме. Кардынал прыгадаў, што яго знаёмства з папам замацавалася падчас пандэміі COVID-19 і назваў яго чалавекам спакойным, мудрым і здольным слухаць. «Лічу, што мы маем справу са святым і вельмі святым чалавекам», падкрэсліў арцыбіскуп Лімы.
2: Тыдзень у Беларусі. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч праходзіць рэабілітацыю пасля аперацыі на сэрцы. З панядзелка заслужаны іерарх знаходзіцца ў рэспубліканскім цэнтры ў Аксакаўшчыне. 22 ліпеня ён быў тэрмінова шпіталізаваны ў адзін са шпіталяў Мінска па прычыне дрэнных вынікаў даследавання сэрца. Пасля яго адправілі ў РНПЦ кардыялогіі, дзе правялі аперацыю па стэнціраванні сцена крывяносных сасудаў. Арцыбіскуп прызнаецца, што Божы провід, дзякуючы своечасоваму даследаванню, захаваў яго ад паўторнага інфаркту. Сітуацыя стабілізаваная, але арцыбіскуп эмерыт патрабуе надалей малітвы аб выздараўленні, за якую ён дзякуе вернікам. Фестываль «Новафэст» прайшоў ва Ўселюбе. У мінулую суботу ў парафіі святого Казіміра адбыўся 4-ты хрысціянскі фестываль рэкалекцыі. Яго тэмай сёлета былі словы «Звярніцеся да мяне ўсім сэрцам сваім». Ва Ўселю прыбылі вернікі розных узростаў з усёй краіны. Сабраных аб'ядноўвала прага малітвы і пазнання Бога, а таксама жаданне праслаўляць яго. Праграма ўключала святую імшу, канферэнцыі, віночак да Божай міласэрнасці, малітву спевам, сведчанні, крыжовы шлях. Імшу ўзначалі ў біскуп віцебскі Алег Буткевіч, які падзякаў арганізатарам свята на чале з ксяндзом Віталіем Цыбульскім за клопат аб духоўным развіцці вернікаў Беларусі. Сустрэча валанцёраў Карітас прайшла ў Стоўбцах. З пятніцы па нядзелю ў парафіі святого Казіміра на летнюю сустрэчу сабраліся валанцёры Карітас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі з Буслава, Маладзешна, Нясвіжа, Капыля і Мінска. Летняя сустрэча валанцёраў – гэта фармат стасункаў паміж людзьмі, якія дзеляцца сваёй любоўю і міласэрнасцю. Госці пабывалі на экскурсіі ў Акінчыцах, на радзіме Куба Коласа, у музейным пакоі, а таксама на месцы старога касцёла, дзе цяпер вядзецца адбудоўванне капліцы святога Дамініка. У Дзеркаўшчыне прайшла парафіяда дзяцей і моладзі віцебскай дыяцэзіі. У сераду сустрэча адбылася пад дэвізам «Святы Францішак вядзі нас да Хрыста». Удзел у ёй прынялі каманды з Глыбокага, Германавічаў і Дзеркаўшчыны. Святую імшу на пачатак парафіяды ўзначалі ў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. Усе ўдзельнікі атрымалі ганаровыя граматы, а пераможцы ў катэгорыях дыпломы і памятныя кубкі. У агульным заліку перамогу атрымала каманда з Глыбокага, якая падарунак атрымала сертыфікат на 1000 рублёў. У Тракелях адбыўся фестываль сямейных традыцый. У нядзелі ў санктуарыі Гродзенскай дыяцэзіі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў з'ехаліся сем'і з усёй Воранаўшчыны, каб нагадаць, што сапраўдныя каштоўнасці нараджаюцца ў цішыні і любові. Урачыстасць пачалася са святой імшы, якую цэлебраваў кустач санктуарыя ксёндз Уладзіслаў Сурвіла. Пасля еўхарыстыі марыйны сад ператварыўся ў жывую кнігу сямейнай гісторыі. Удзельнікі з дапамогай творчых нумароў, сямейных зацікаўленасцяў і шчырых размоў паказалі свае сямейныя традыцыі. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка, срікнюз збівайка, срікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыкэн Ньюс.
3: Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 20-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 15 раздзел, ад 21 да 28 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус выйшаў і скіраваўся ў землі Тыра і Сідона, і вось жанчына з Ханаана выйшла з тых ваколіц і пачала крычаць: «Змілуйся нада мною, пані, сыне Давіда, мая дачка цяжка апантаная злым духам». Але Езус не адказваў ёй ні слова. Тады вучні ягоныя падышлі і прасілі яго: «Адпусці яе, бо яна крычыць услед за намі». И он сказал отказ: «Я посланы только до загинувших овечек с дому Израиля». И наш подошла, поклонилась ему и сказала: «Пане, да поможи мне». И он сказал отказ: «Не гужа забрать хлеб у детей и кинуть шчанятам». И она сказала: «Так, пане, але и шчаняты ядуть крошки, якія падают со стола господаров ихних». Тады Иисус сказал ей в отказ: «О, жанчына, великая вера твоя, нехай станецца табе, як жадаеш». І з гэтага моманту яе дачка стала здаровай.

0: Здольная мы на беск.
1: Яе адвага і нязломная вера і адначасова перакананасць у слушнасці просьбы ў годнае наследаванне. Яна хоча дапамагчы свайму дзіцяці і змачанай любоўю пагодзіцца на любое прыніжэнне. Дачка, верагодна, не ўсведамляе бязмежную ахвяру маці, якая гатова аддаць усё, каб толькі вызваліць сваю дачку ад ярма апантанасці. Любоў маці да дзіцяці чыніць цуд –

0: Иисус каже у жанчына: «Великая вера твоя, нехай станется тебе, як жадаеш». Гэта цуд любові. Прадстаўленая праблема вечная і мае жыццёвую важнасць. На пачатку Езус тлумачыць, што яго місія абмяжоўваецца згубленымі авечкамі з дому Ізраіля. Свае не мае значэння, ці ўласнай сям'і, ці з далёкіх краёўных, заўсёды маюць першынство. Перш за ўсё трэба справіцца з горам і нястачаю ў найбліжэйшым атачэнні. Затым настае чарга для патрэбаў іншых. Хананская жанчына несумненна гэта разумела. Аднак для Бога мае значэнне кожны чалавек у кожнай сітуацыі і адначасова яго вера і любоў. Гэтая язычніца зведала дабрыню пана, бо паказала сваю веру і надзею, матываваная любоўю да дзіцяці. Памятаючы пра гэта, варта заставацца людзьмі, якія аказваюць дапамогу кожнаму аднолькава і не ствараюць бар'ераў. Напэўна, пра кожную маці можна напісаць цікавую кнігу. Гэтая жанчына з Евангелля, жанчына з Ханаана, была вельмі мудрая. У яе была вялікая вера, яна верыла, што жыццё залежыць не толькі ад чалавека, але перш за ўсё ад Бога. Езус пахваліў яе веру гучна ў прысутнасці апостолаў. Нешта дзіўнае, адначасова нечаканае бачым ва ўчынку Езуса ў сённяшнім Евангелі. Жыхары Ханаана былі ў старым запавеце сімвалам чужынцаў, з якімі трэба было ваяваць і якіх трэба было вынішчаць, бо тыя ўшаноўвалі язычаскага бога Баала. Аднак Езус вітае жанчыну ханаанскую, не абмінае яе. Жанчына з Ханаана, абцяжараная пакутамі сваёй дачкі, не перастае шукаць вырашэння сваёй праблемы. А калі нас напаткоўваюць жыццёвыя праблемы, мы задумваемся, да каго нам ісці. Людзі выбіраюць розныя шляхі, наведваюць кабінеты псіхолагаў, псіхааналітыкаў, сустракаюцца з сябрамі і з даверам апавядаюць ім пра свае клопаты, памылкі, жыццёвыя няўдачы. Заўсёды становіцца лягчэй на сэрцы, калі мы падзелімся з нейкім сваімі балячкамі. Па розных адрасах накіроўваецца чалавек са сваімі праблемамі. Для вучня Езуса самым адпаведным адрасам з'яўляецца сам Хрыстус. Стаўленне ханаанскай жанчыны – гэта стаўленне роспачы. Кажуць, той, хто тоне, ухопіцца і залязо мяча. Ужо няма чаго губляць. Грэх мае такую сілу, што прыпірае да сцяны, асабліва калі надоўга паселіцца ў сумленні. Праўда, гэтая жанчына прасіла не аб дараванні сваіх грахоў, а аб вызваленні ад злога духа сваёй дачкі. Яна не была з народа ізраільскага, аднак ведала, што той, каго яна просіць аб дапамозе, не адмовіць. Жыццё хананскай жанчыны – гэта шлях, які вядзе да веры, да ўсё большай веры. Яе жыццёвая сітуацыя патрабуе такога стаўлення. І хоць Езус не праяўляў асаблівай увагі да яе асобы і праблем, якія яна перажывала, аднак яе рашучасць у просьбе здаравіць дачку, яе настойлівасць і мудрыя адказы на слова Езуса не дазваляюць настаўніку з Назарэта застацца абыякавым. Хрыстус падкрэслівае веліч веры хананскай жанчыны. Езус не можа не глядзець на яе, не можа адвесці вочы. У жанчына вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш. Варта задумацца, якая наша вера. Стаўленне хананскай жанчыны можа натхніць нас ісці па жыцці з Езусам і нястомна прасіць аб міласэрнасці. Нават, можа, перш за ўсё ў безнадзейных сітуацыях. Яе прыклад можа стаць дапамогай у паглыбленні нашай веры.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!